0: والله طلعت ابنك فيديو
1: يا جاي تنشوشو
0: خليك بس
2: يا عم يا
0: خليك خليك خليك بس
3: ما تلاقيش يا حاج بس ايش معلقين
4: يلا يا ابو امين يلا